昨日の夕日はどんなに赤くても今日の影は作らない。今日の影はどんなに長くても明日には届かない。昨日にとどまることも許されず、明日に忍び込むことも許されず、ただただ身の程知って歌の一つも歌います。